ostao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

prvi vtis, prvi otrok, prvi dih, prvi zvok, prvi stik, prvi poljub.